0: Oho, ese kon ho ba do. Fi e ho atan ho no mi je yo. No mi nanu yo pere mi yo kan fi fi ni mese. Ntun no mi no nanu yo meta. Mi kun kun no ibo a o. Nu e wa npo. Mi no don me. Afo e kun le de yo. Abi afo na le de yo. Mi a le don me. Oh, asupa si koda yo tagba no wa sin tagba no wa bo hogbulu mejere ene o asupa si kuno do to buno le mo yede le me e je ka en ton yo ko me sin e we un to bro no na e mi do jere odo we yo bo do jere odo we yo me chele mi no wa en to odi nso alo ichi o tonu asu che
1: yon one
0: o ho hun he lo bo mi na bioso ke we mi na bioso ke to lo mi to le si
1: anu bo mi na bioso ke
0: egbe o e nu pe de je e wa son bo mi ma se pe ton egbe a mo san ka gbe yo
1: mi
0: na se pe ton e merci mi ton ne mi ma se ko me me no do tero asan ga gbe ne ko ro so me le o mi kekle bo so ke mi e je pe de we so bo mi ma se pe ton o e lo de je yo ko me si yo e wa tin pe ro kan che bo nu mo na to sin ha su che ya yo e wa yin alonso ichi to ji ton yi e n ka so lo to ji ton bo blo nu e joro mi ye yo nwe do jije ku to tan ele oku kan mi e kenwa e do hode ya e ka so do nde bunu mi a amo si hwe nenu ti yan e no tepon bonon se ndudu ko ojo nde yi khometon e no blo amo ndanu o e so no duwa e ka so no ken do gbeche me ha eyin pepo mi mlo atoza mi ton jiyo e sono banu apaza ton ni ja apaza che wa numblo yo e wa fed mi wa mo no numblo wa kun so pe o me chele mi bo ndo nu bi blower tin bo nu asu che na le ko wa mi o e gbe bo sono ke n to pe che me ha ka e do wende bono asuche yo mi na le dogbo le mi no do hogulo mejrebo mi na le dogbo yo asuche yo egbe bi finde ofidi yo o versi se yo esu ponu mi do esado pichre do do mi ru ho me ya esado nu ke de menu mi we ya un ka joro do asuche yo ni le ko lo bo wa nu mi un dia fo bi nka do ho denu mede ya lo onje ho enu mede ya do ntun do yin pepo jina dogbo lo wa ntun onu ona veni somo ha fi e veni je yo nyere suo un wa da ito yo un wa mo fi e veni je yi nka nu bi blow e ti yan e kolo mi lo e sono kende me sono do pi chere de mi lo wa mi sono do bonjour wa mi kon son kise nu mede ya e ti mo afotewe no de bonu asuche yo ene ale ko nu mi ya ene ale ko wa nu mi donu chonu me
1: khoda ho e
0: ho pe vie
1: bo ka khoda ho lo o alaji ramanu e do mo do ye o kwere nu sunu no se alo so eji be no ponu pa na mo ti yo ye yo nu die se alo so eji
0: yo nu die se sai ji
1: ni ponu pa e
0: ne
1: do
0: e mara yaduchi ya
1: e no yaduchi ya
0: do e mara yaduchi ya no yaduchi bonu o te adunokan e ne
1: khoda ho me do sunu keke do wo fe mo ko ton me bo e kono do a
0: do ye si je hwe a
1: e si je
0: ye ka to fi ye re je hwe de a
1: e do
0: yo ko ma te mi ton le
1: toro mi to re
0: e da fo te mi na de bo nu aso mi ton ale ko wa nu mi do nu chonu me aji
1: ne mi kana sa bo nu aso
0: mi ton ne mi ka do nu mi ro nu bi blow e ti ye yo e gbe bi e ku so do pichre do te mi yo eno so ndudu kwa edayi. Nwe yi kwa satan eno blo bi. Ekbe nou bi.
1: E sin kome sin sin wabe e sin do asutan.
0: Eh.
1: Do nou me do kanwe.
0: Oh. Oh, sa?
2: E da yon ami.
0: E o. Ate kwa mwa kanja nou kwa vivin misi.
2: Ah, we do mi do.
0: Eh?
2: We do mi di adimu an.
0: Ah, adimu an ya?
2: Eh, we do ete yon ami, adimu mi de mi.
0: Noe to si awa kwa nou yewe wanyan ki kwa edime.
2: Eh.
0: Noe to si yon ba yon koni diye yo.
2: Era kira mi ba wou. Nikuno jow.
0: Oh.
2: Oh, kabo me de to ma chik bene.
0: Ah, kwa di.
2: To ma ou si kome, kwen apa glena fana mekpo.
0: Ah, kwa di.
2: Oh, da bi mwany ma ou ton de e do na mekpo, ena kodo mi di.
0: Ami, ami.
2: Mwana kodo mi dao de do kwe, mi dao si jia ki pako.
0: E lo to ji ik bang bang.
2: No, nyan ik da to ma mwa, so bulo wablo, mwana mwana na vya ukpele.
0: Mwwe.
2: Mwene ka, e ka kank bang bo, mwana do flen. E mwene kodo ni nye li le mwlo. E la wazo wala khosu do tolo me, mwwe.
0: Mwwe, mwwe.
2: Agba sa na siye ne.
0: Akwa di.
2: Mdo bi mwen jino to na, mdo bi to fanka mwlo jongo lo, diwe jene jino na jino lo.
0: Mi le da o yo e.
2: Awe
0: moji ah aba to na nwa zima o ah o mo pe tan sin
2: be o gaba gaba nya mi to die agba do do re o agba ija gba ji
0: eh o mi le da o yo mo do gba da nwa ran ko le ko le we ya no no e wa fi re igbe eh hello. Eh, nou an fite ade. Eh, nou, alokanto e ok, yon do. Eh, o, li le jonak pe de. Fite a yon abi isi, alo kwe gwe ame. A kwe gwe ade a, akpate kwe ade. Do, akpare gwe, akpare ra yi. Eh, ha.
1: Fia de yo.
0: Fia de yo, e yon de bo a. Eh, aloka, mi no gbeto eyan ha. Eh, o. Abi ase to me li buji wea. Eh, abo, ne ekmo, gbeto eyan ha.
1: Mano, mera ho.
0: Aleko wa.
1: Ina aleko wa.
0: Aleko wa.
2: 01-21-31-45-32-01-21-60-41-22 Kwe gwe fwa?
0: E fwa nkanji.
2: Ndondo tata kede lo mwaji lo.
0: E so alon we.
2: Ndondo fwa ndo.
0: E yon.
2: Tako si zan. Ni gwa zeme ki fili do.
0: E do to.
2: O, nan do na. O, preke, te o do.
0: E.
2: Da fwa ndo gwe ba e krize.
0: E, gwe, e ba jono alo kantan kwe de.
2: E jwa gwa plezo lo. E da na de kwere.
0: E gwe tome go flame bi ame kwere ble mou.
2: E ni vo jira do le.
0: E.
2: O na mi hwa.
0: E.
2: E lo. Po do me a owe ma ya owe no.
0: We we a.
2: Ni do me a owe.
0: E.
2: Me a owe. O. Mi tapan.
0: Da ro no bai ho wero. E o, yo ndo ho gboro me chire pere pere.
1: A lo mo no yi.
0: Amo e lo diyan ho me siyan wa di pe bo, e se a lo yi to asutan ji.
2: Mo do nu asitan. To ko ka tin de ka do nde ni.
0: E o, e so kan de be ni ya.
2: De ho ka yi sun, ma nyani sun la to jam.
0: E lo to ji.
2: Yo me wure to ji a.
0: Eh.
2: O, ndi ni na do na ya ki de se ho a.
3: nte don ti wo do asuko na to
0: abi
3: asuko na to
0: mhm
3: ma ta bai wa kami pe e ka ro mu do emi jago
0: mhm
3: me ma wa nu wa wa mu ti nu wa
0: me ma wa nu mo wa nu mo a we ma wa nu gbo wa
3: gbo mu wa nu gbo
0: nu wa adonu wa je we o a wa nu gbo
3: e na wa nu gbo
0: e ni
3: bo nu e kan to pa to so si ho nu ga je na wo nu kan gbo mo baba ton family ton ready abi so ready family ready
0: eh ne
3: bo na gbo ye me wo to bi ye me wa do
0: kata
3: e do to ye me
0: mhm
3: e na pe sin do wa yo do do e ma mo ide gbo do ho me sin
0: ba we
3: amo ese ai hanu e ton bo do emi na ze ho ra do to gi we na ne mi pon de gu
0: mhm
3: ndo me ton de do fo ani ko do o ajino dagbe sin afodidi eji bi na sun lo
0: eji bi ni
3: eji bi ni
0: eh
3: gbere jẹ ro gbere ji ni ma ton bai mo bro
0: aha
3: tori ye do sena met sun le do ma sin gba sin to le do come bro
0: mo we
3: bo sen de yo ma na to o sun sun le no to pa sena mo ma pa ni ro
0: sun le kare kwa
3: and ni je gbon do sun le no ga yon
0: bo yon de be do aya ando sunu po mi ando sunu po do yon pa
3: aha donko
0: yin
3: gba
0: nonton
3: amoy ma de
0: sunton ton o se ro po o yonwe ye ko sunu e me sunu o se ko sunu o mo je ko yonno yonno de sume mi me sun le bi no bada che ko ya we so me
3: aha
0: edo kubiyanu mi
3: ona
0: edo kubiyanu mi hudo ada si che ko mi ya do wa e wa so ba suru gege no jewe ya
3: eh be ba ni suru jewe ba de ho sunu na ho yonu
0: eh mo wa de gbo me
3: mo ya
0: eh ba de ko sunu o mo ro po wa ho yonu me
3: awon te sunu kai do ga le sunu ko da
0: ah he e wa mi na se bi do ko me si
3: we sunu abi yo de le gbo da we na de ho me
0: eh ne
1: Anyway, you know.
3: The man, you're my dog, Gandhi. Yeah, Mr. Magro Gandhi. I don't say to what motors on your big crap, Who are the things he has in the room? And I want to drive for him.
0: Aha.
3: What's on your son of mine? Well, I'm not going to bind him. It's a Egypt name. Me, sooner than I do home and get a regu. And I hand it while I'm. Don't call me sooner to tell you. Ni ama o fi e bere kekin aye
0: eh ne
3: o gan aye ko don ko ye ni no po o gba ma o bi ton o bi ta o bi ni de pepe re sun yon lo ati ton gba ni to ho to na ni do go ti sa to ye le mi
0: eh ya
3: te yon lo ma ju ma ni yon pa pa to ka fa ka pa to le ni na o do wa je pe ma do hon ho to to ha ton gba pe asu ki ba le na ni ne pa ti je pe wa bo on na kanada ho je bi o ho lo mi
0: o e block pade ho ni jodo
3: e sun lo ni block pade sun lo e ba yi ni e pade ni jodo o ni lo pon wo mo yan lo
0: o lo kan jodo bo pon nu yan le de no chite bo nu pade je iro se a lo do asu e ton je mi pon nu ye
3: eh ma indi ne kan fun awu re
0: nte
3: wiwura
0: a wiwura re a
3: eh wiwura tori a ma gbo won de an se lo pe bi jodo da
0: eh ye do khuro ho we a me Edora se lo do chi pere do asu me to ji abe. Ah he, ene mai wi wo ako de. Mi do ko jo ko nu melebo.
3: Osu e. Nde mo yi nu adu mo kan. Don ko su e me lo to ji dire yin lo. E mo jo. Tori yan sunu e da je nu ke ma da yan je nu kan.
0: Sunu pe vide ka de pere abe.
3: Pe vi Martin. Mo sunu lo ta gbaja me de yan sun. Don ko sunu e gbe pe vi bo ko de yan lo sunu kan da. Ni da ho yin. Donc emi ojo to le je di do tin bi we yan le ton aku jan
0: we eh we yan le ton aku jan we abe we to egbele rodo we to egbele we mo sa se do be abe mo we be
3: ah mo di donc so me po to ju le je yin bo do yin do emi ojo mi ma so ko le pon bro
0: eh ne
3: egbe sana yan na me le ko
0: ma yan nu me ro to gra le
3: merci
0: a chi che fa
3: village
0: wa eh a chenu e
4: we mi do do ni le sa
1: Oh,
0: Hello, mom. Bravo, e to je do no vitone ji o lo. E ji je je do.
2: Lo ko no mo ya mo pepo mo ngo me de de ma de lenu mo pepo re do ho me.
0: Abi.
2: Tutu, tutu yin na ru ko no tutu yin azo je bla bla da da we ji ple.
0: Eh.
2: Pa so je le le we ji ple. Zakari yin o do de ro ko ipe di fa mi.
0: Eh.
2: Bo wo lo je o, yin lo je o, yin lo je po. A se ba. Ira video lo ko no fe do suzu e bo Jesus ye de re wa o ya se bla do te.
0: Who may not say that be?
2: Tell me, Kubo. Oh, no, you know it. Oh, now it's a Bible, and I knew that then. When I just, yes, yeah, my outdoor, you do. I say, va. Ah, the career of who you do.
1: Yeah,
2: Mauna ne jidona mundo usa de ramo.
0: Aha.
2: Patini mo do nye wa mo bekpo we. Awa eno mo tira la. Eno mo bekpo fle lo diro. O na we. Bado yi kwa jwe ni yi. O yi kwenye kwa u danso na. O nye ado ene do ba u do wame he.
0: Eh.
2: Papa nye ako ya usa de wego do jame kwi.
0: Eme mo ha. Eme mo he ite. Eni o misi yikbe na. Mika si kwa mede ya.
2: Ene. Maga yikbe na no ele. Kwe wa do mo je. Ero via una sunu ma ka bio bigye ho de pepe mo bo ju ma do ma do gbe baba jesu gulo na sena de
0: ero si se we
2: o do gbe abena be me gbe ro to jidire ni wa ba e bi so ro ka mi
0: era chenu we era chenu we bi a to gbe ru bokosa bokosa da ho da ho de e do ho da ho de se se do
1: bokosa janvier
0: e de me ro ko le wa ble mo
1: do numero kan we ah mon
0: e ka wen de
1: Bokosa janvier o dijo la chile o nwe yon nwa wayo min le ton weo mi ale fo nen dudu kan chi le je ka kwe kaka no kwe do po amon min kwe po kwen ka so do kwe di o
0: Bokosa
1: kaka no kwe do
0: po Bokosa kankle
1: edo min le do fit ni e me kon si kouze alo bo zin do yon nou debo amon yon nou zin alo do mi yon yon zi alo do chie mi ton vay nan fe nwe mi desu do nou mere vwe do kan we
4: Bonjour na.
0: Eh. Amo chabe. Ekoni, ekaro, mi de ekaro. Cheji dada.
4: Adupe.
0: Omo mi.
4: Gbogbo won pata oji.
0: Ebo, mi dupe nu ma o.
4: Ko Zakari.
1: Mi fon da gbe na jina.
4: Mo fon do si ganji me.
0: E a chenu e.
4: Oh.
0: Fite ayira mi si.
4: Ufo do agata.
0: Evelyn Nasogba.
4: Na mi ni so no film ni ne do agata file.
0: Yege kwe to jo. Wa mi to jo, wa mi to jo. Mo agata le wa mi je yin friji.
1: Eyo.
0: Wa to jo ba kenu o.
4: Eh. Po we ni ne do fi.
0: Eyo, era chenu mi. Lo wa mi kekere bo so ke mi aja agata doji.
4: Eyo. Ndona ken do ho we.
0: Eyo.
4: Oh, dada o mi. Lo yon de bua.
0: Ere, no kontan.
4: Sou nou de ni, sou nou kwe liya. Eje we de vounou. Ni ma so blo mo. Bon nou ne de kade yon de fo. Bon nou blo mo. E ni kekle ni sio walo ine do.
0: Ede.
4: Fofo, e don to ni kwe de yon. Ni so we ton so ke. E de sou so na wiwe we de vounou. Fofo ni ne tunisi on kaka mi travesse jomo ilo.
0: Ah! Joho! Ya! Yon wan wame joho na kwa la dena topi lo fes ya wana rich na le de ni ne tunisi on. Aba se nwe leve lini ya.
1: Kanji.
0: Abi joho ilo me kwa na kwa de dita wwa e.
4: Yon nan desu weba.
1: Aha.
4: Nous venons de finir en septembre, mais 5 septembre.
0: Ah, tu connais bien de mes. D'arriver, quelqu'un.
1: Elle a mis le clone, elle a mis le clone, elle a mis
0: le clone. Elle a mis le clone, elle a mis le clone. Elle a mis le clone.
4: Bon, elle a mis le clone, elle a mis le clone. Elle a mis le clone, elle a mis le clone.
0: Elle a
4: E ma do mi ble ble we e wa we zobo. E ma do ho ti nu me de ya.
0: Bokosa ko edi, bokosa javi ko e ka pe yeye. E ra e nene ko ero po. Demi andu ne ka peropo awon mi ku sala ne sa o. A o cho mi pobodo ka e afatere na de. E na no akoto mla wewe a. E wa ku egbe ande e kere no blogbo ni. E na do kekere toni we na ya doni we na na blogbe.
4: E je na koko me o.
0: Eh.
4: Mi ze no mi na do poli di bodo ho sa ni we.
0: Eh ne.
4: E gbo ni e gbo sin azo me o. E na no ipe bo na ja akoto mla di. Bo na ko e na so we so ke.
0: Abi.
4: Ama ni se go. Ni.
0: Bola da mi ku sara blood e gbede o.
4: Eh. So avi po ene.
0: Oh, yo pa fun le ni emi na do ri e dai. Emi la tan to pere ya. Ele so la tan. E la na ru file na mi ni tan to. E la na tan to bla ro fo sa. O yo no de gbe to le bo nu pere je ran so ale ye ran so ale do iji do koto e to leji ye ko yan si ya ye ko yan supa sipo a lo bo kono zia lo do koto e to leji ni ye ka ba yan si yo lo
4: e de popopo gege
0: aha
4: wo ma ke no e na do le hwe hwe bu
0: e e ne
4: we ma no blow mo a
0: lo
4: ke ko vo vo vo vo we e do no go e ma pon a me e no pon e gaji ne
0: e ne
4: Any gone, we are no top on no pole. And you are. You must have blown more with you that we are. Need a savony, need not only credible to it, though.
0: Ayo. Yes, I can't tell you, don't want to make sure that Gatalaka of each other door. I will do me, Sassy. Me, Sassy, get on pump with little dawn.
4: I love you, I
0: saw you on me, pump with ya. E la chan we dogbe nu melele do ro frele bi bo ro ko bi ton se ele dogbe nu bi nu mi
4: e bi na
0: se e izade mi dogbe nu zanu francois o zanu francois de so e yiro mi asa mi de e ro san dako e ne o melelo kanji
1: e ro kanji ta dogbe nu aristide wosu molopo josiane hweto e de so lo
0: ah mama josiane wa
1: e dogbe nu mi
0: e na ti ani
1: o agbeta wo yo nko e to yin e ro di de ponjile o sinyo nu on savo pere kun do sun nu de so lo mo eni ifosi satan borun

mi resu mi tura me di mi so wale koton do tiyo te ni kuku yoyo di yomi na so do timi bo mi no bui lo no dambo bo yoyo di bo lo no ba mi di so ti tingi tuma yi kano wa te me yoyen na wako chubu no me di e la so kuku le mi lo na klon di mi yedwa yi kama lo ten di di me yi teru ndi mi doyo utuwa no si kakaba yi kana si ame ewo ayi kama no si wachua tu no siyo ilu na siyo kakaba tuwa lo na siyo gane me ya ewa zo bo mi no me di mi kondi di me mi di yo idu tuwe lo utu no me di jewon jelo ji jewon ni kali dilo so bo ma je to me no me ji mi te wain to aton ni bu ka wa ko ko ma je wa ko do ko kan le ko no me ji ko ko de de wa yo di do re meto da na pa ro na se ni na to yo ni na to ma ro na se ko te ko lo do a ko no me e wa so mi de mi lo fi ho me se